RTR, igl ei 10 minutas avon Lina, cu cau igl emi turca met vossas gratulaziuns cun vos giavis de musica. No loc cian, ven cia cun 30 per gratular a giubilaras e giubilars de dozzels ven cia trois, a tot els, fina din, va cau en mia scatletta brina. Ad alla chance de gudignar duas entradas libres pil bogn en giadina, cu giai forse aunen de di questa stat. No loc cian, ven cia cun 30 per gratular cun in titel de musica, ni in WhatsApp 079 2 cian 70 07.